Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

is the time.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

så vild, når du gør det. Jeg har lyst, men ved ikke, om jeg tør det. Du er mig som bunden til din seng. Det vil sige, jeg føler med hjem. Baby, jeg vil røre det. Ikke se, men mærk, hvordan du gør det. For du har det, jeg vil have.

0: chill out.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: A-Y-O.
0: Ow.
1: In Vegas.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. PartyFM.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

jeg det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede rødbønder, så er det pjat, et godt for helvede.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Party FM.
1: FM, live from Denmark.

Party FM, velkommen. Det er sådan set bare blevet en onsdag aften, og der er Bandit Mix på radioen. Ja, ja. Står han og satser. Vi skal lave lidt ballade, vi skal lave lidt larm. Jeg elsker det. Let's play.

Ja, men under alle omstændigheder, velkommen til. Jeg håber, I er friske derude. Det er jo bare en ganske almindelig onsdag aften. Og jeg tager bare lige en time. Vi laver lige lidt dansk. Ja, remix, mix, et eller andet. Og måske med en lille smule engelsk.

Jeg ved ikke, hvad Fie K. hun laver. Hun er gået hjemmefra. Jeg ved ikke, om det er med hendes nye mand, Lampen. Hun har fundet en, der kan tænde lys i hende. Få et lys til at gå op for hende.

0: Røv. God, god, god røv.
1: Jamen altså, nu kom Krille også lige på chatten, og så skriver han bare, står, du skal ikke hunds med din kone.
2: Det skal du slet ikke bestemme. Jeg må godt.
3: Baby, din røv er så super flot. Der holder 20 biler ind, når du har motorstop. Jeg er sikker på, at du kunne vinde en Europa Cup i at have den bedste røv.
1: Oh ja, yeah. Men hvem er frisk på? Vi spiller et helt nyt nummer, der faktisk slet ikke er udkommet.

Og det var da sjovt, som I alle sammen er med på den. Det var da helt vildt. Vi trækker den lige lidt endnu. Klokken er jo kun lige slået 10 over 7. Rolig nu, rolig nu. Jeg skal

0: Når jeg ser dig, får jeg lyst til at sige god røv i de sko der.
1: Kan kun tænke.
2: Jeg ved lige om det er, så er der en eller anden, der går fuldstændig amok.
0: God røv i de sko der.
3: Og når du danser, får jeg lyst til at skrige god røv i de sko der. Pige, du har fabriksgaranti, du har god.
2: Ja, ja. Det er sjovt nok, Claus her. Han skal lige ind og brokse lidt ham, den gamle Orlogs-kartegn.

Jeg sad lige og tænkte på, jeg har jo været så heldig, jeg var lidt hurtig, fordi jeg så lige Guldbandit, han også er herinde. Jeg var lidt hurtig forleden dag, så skrev jeg lige til ham bag, skal vi ikke lige lave en forpremiere på det der nye nummer, der kom på fredag? Og det var han helt med på, så det har jeg lig, og det kommer her inden længe. Inden længe. Jeg skal nok nå at sige til inden, bare roligt. Så tror jeg godt, han vil vide lidt om, hvad folk synes om det, når det endelig kommer. Jeg tror, han gerne vil have en lille mening på det. Nu har jeg hørt det igennem i dag. Jeg siger bare, det kan noget.

Oh ja, skal jeg røbe, der er tre numre tilbage. Så kommer vi til numre, som har succes, og ja, kunstneren har i hvert fald succes, og nummeret det er herrefedt. Jeg siger det bare, jeg har hørt det i dag, og det

Ja, ja, mine damer og herrer. Et nummer tilbage, og så kommer det. Er I klar derude? Vi har lige nummer først, og så kommer det. Ja, ja. Vi trækker spændingen lige til det sidste.

Altså, hvis Party FM er klar derude, så smid nogle sms'er ind til studiet. Skriv ind i, på chatten, er I klar til, at jeg fyrer Guldbandits nye nummer af. Det udkommer på fredag, men det kommer som næste sang. Er I klar derude? Jeg vil have nogle hjerter, jeg vil have et eller andet.

Den kan altså et eller andet, den der. Jeg skal lige høre ind i chatten og ind på Party FM. Send nogle sms og skriv ind i chatten. Jeg skal have noget respons for den sang her. Hvad siger I til den? Det er sjovt nok, fordi hun skulle tænke sig, at guldbanditten er dedikeret en hel sang kun til dig. Nu var det om en kvinde, og sjovt nok, Hope, han har skrevet det samme til mig i en privat besked, men det er en kvinde, og det er heldigvis ikke mig.

Ja, ja, så bliver jeg lige spurgt, om jeg spiller for Krille til hans datters 18 års fødselsdag inde på chatten. Nej. Do you love me? Jo, hvis du skal få udstyret, så skal jeg måske nok gøre det. Så skal jeg nok gøre det, men ellers ikke. Jeg har ikke udstyret til det.

Kan vi gøre det her? Må vi? Ah, vi gør det sgu. Hope hans far, tør du? Nej.

Men rolig nu. Jeg ved faktisk, Powersound, han kommer lige bag efter mig og giver den maks gas. Så jeg håber selvfølgelig, I bliver hængende. Ah, vi har lige 13 minutter endnu. Jeg skal nok nå at fuck det op, det her.

er cirka 6 minutter tilbage, så er den derude herfra med Power Sound. Han kommer selvfølgelig over sig. Jeg skal selvfølgelig huske at takke vores to admins. Digte og Krille, det var kort, men godt. Undtagen Krille.

Jamen, god aften alle sammen, og så vil jeg selvfølgelig sige tak til min kollega Stor, som gjorde det meget godt. Dejligt med noget musik til arbejdet. Som til vanligt, så ligger jeg selvfølgelig ud med det nummer her fra Cosmonova, danse. Ja, ham her, han kommer jo snart til Danmark. I september måned, jeg har også booket en billet til en

Hvad så, lytter? Hvad siger I så til den her nye version af det gamle nummer fra 666 Alarma? Jeg har lavet noget 90'er-mix i dag, som jeg har tænkt at fyre lidt senere på dagen. Eller på aften, kan vi jo godt sige. Atimas går vi ikke galt i byen med.

I like the way you kiss me. Vi skal have noget med så. Med mit idol gennem mange, mange, mange år. Og så har I jo gættet, hvem det er, ikke?

til ud af den. Tyske sats på The Mysterious Times. Fortsætter lidt i samme stil her. Vi skal have en tur forbi Østrig. Der kommer den her kollega fra DJ Bobo. Og somebody dance with me. Nej, det har jeg fået til. Ja, god aften alle sammen her på Radio FM.

It's Honey Honey.

Men det her er desværre ikke det nummer, men jeg har et andet nummer her. Der er Godfather over det her. Der er Triggers. Det håber jeg ikke har brug, men jeg finder selvfølgelig op på det nummer, jeg ikke havde. Det gør jeg altid.

Jeg er sgu ikke rigtig god at finde det frem, men jeg skal nok lægge dem ind til i morgen i hvert fald. Jeg er jo ved et gammelt old remix, og ikke rigtig haft tid til at kigge på musik.

Ja, der var en lytter ved navn Jakob, som har skrevet til mig privat. Og vi har ikke godt kunne genhøre det henover på ELO, Electric Light Orchestra, Jeff Lynn i vokalen på Soul Serious. Hvad så? Kan det her bruges suspekt?

du var nok erfaring til at forudse en kollektiv hovedafkapning. Pletvis afstraffning, der strækker sig langt og rækker. Grim trækplaster, brækker mig over ligegyldige fantaster. Patetiske politikere

stemme du tjener. Du burde være et ringbind. Jeg fucking menneske kender. Du er en grim hater for kommunen. Ja, det er en tankestrøm. Det er en blød fraktion og et heltekvad. Om en hel nation holdt fri fra muk og mild.

Dekt. Og selvfølgelig mere og mere her på Party FM. En overgang, der spiller vi den her hele tiden, så derfor skal vi lige lege lidt med den.

Jeg tror sgu, jeg kigger på den originale. Der er blevet spurgt, om jeg ikke kunne spille noget Skillet, A Walk and Alive. Det kan jeg da. Det kommer lige efter den her remix af den originale Simon & Garfunkel.

Live og direkte til Herning. Det er Mads fra Herning, som meget gerne vil høre det henom her. Hollywood Unloaded og Blaster Jacks Shadows. Kunne det ikke være meget sjovt at mixe på der gamle numre tilbage fra de gode 80'ere? Han har aldrig set sig selv. Derfor er han god til at lave musik alligevel.

0: gammel, 80 klassiker, vi har peppet op.
1: Skål.
0: I just called to say I love you. Stevie Wonder. Ja, to numre tilbage på de gode 90'er, som vi har danset til meget dengang.

og morgen tilbage på de gode 90, har vi kaldt det Mr. Vane, og vi sagde Rhythm is a Dancer på Party FM. Nu synes jeg, at vi skal mix på noget dansk. Et mix, der er premiere i dag. Jeg håber, at det kan bruges. Den har ikke været helt let at lave.

Jeg skal jo ind og se ham i september måned. Så derfor indtil da har jeg tænkt mig at lave en masse mashups med ham. Her snakker vi selvfølgelig om Armin van Buuren.

voor je eigen. En ooit in je hoofd geen muziek. Der skal også være plads til lidt country, det er nogen, du også kan lide. Og når vi snakker lidt country,

Talisman på chatten, og jeg tænder på den masser, du lytter på. Oprindelig paskar er jo gammel nummer fra Chessy Chapman. Hvis vi vil have at se på den, skal det bare sende en sms. Nu skal vi da se på noget gammel arbejde.

0: Nicky Lykke vil gerne have, at skulle lave noget Grease-mix. Og det er ikke det, vi plejer at lytte til, det der med sampler, hvad de lagde hele tiden. Nej, det er mit mix.
1: Why's the grease lightning?

Ja, Mads fra Herning, og en af mine faste lyttere.

Er der nogen, der ved, hvordan hun har det? Fordi sidst jeg hørte, der lå hun på hospitalet, var nærmest i koma, men jeg håber, at hun er kommet om på igen. Her snakker vi nemlig om Bonnie Tyler. Men derfor kan vi godt se på hendes musik alligevel.

Ja, Man Without Hats, for øvrigt kommer fra Australien på Safety Dance. Så skal vi da have noget mass op.

endnu mere fart over feltet. Som I godt ved, så skal jeg lave en masse hop, så vi kan varme lidt op til Armin, som øvrigt kommer til Danmark. Jeg har reserveret billetten.

Jeg tager lige den her tilbage. Så vil jeg sige tak for i aften, og byd velkommen til min kollega. Vi hopper lige over i et andet studie.

tager lige en time. Vi ser lige, om vi skal køre frem til klokken 2. Hvis vi har nogle natarbejdere, så skal I have nogle sms'er. Nogle natarbejdere. Jeg tænker, vi skal have nogle af de der folk, der parper lige nu. Dem skal vi lige finde i, fordi jeg skal have nogle sms'er. Vi skal have en party 5 mellemrum, vi skal til 12:72. Så lad os lige se, hvem er på jobbet lige nu.

på ham hele aften faktisk. Mens jeg har haft besøg af min veninde fra Sønderjylland. Ja, ja, de der sønderjyder kan noget. Hun er oprindelig fra Randers. Men det er altså lidt hyggeligt.

så vi laver omgangen natradio. Jeg hedder Melinda. Fremst klokken 1 indtil videre. Jeg kører max til klokken 2, for jeg skal op igen klokken 6. Så hvis du har travlt på arbejde, eller sidder i bilen på vej på arbejde, et eller andet, så lad mig lige fortælle. Du er fantastisk. Skattepinde, hun skal, vi mangler her fra Try. Det er jo lige rundt om hjørnet. Men vi er der ikke, jeg har taget lidt godt om til dig. Jeg skal nok sørge for, at du har det fede musik, mens du er på arbejde. Men jeg vil gerne have nogle sms'er af. Jeg vil gerne lige finde ud af, hvem har vi på jobbet lige nu? Hvem er ude at køre? Hvem er på farten? Ja, hvor er du henne? Hvad laver du? Pakkebussen er med på farten. Det er fedt. Lækkert. Vi skal have fart. Pakkebussen, hvad kører du med? Egentlig, det skal lige finde ud af. Fordi så laver jeg omgang rigtig gammeldags radio, natradio. Jeg hedder Melinda, frem til klokken 01 indtil videre. Hvis det bliver stemning for at køre til 02, så gør vi det. Det her, det var det gode gamle. Abba, gimme, gimme, gimme. Søde, han har skrevet skattefjærdes kæreste på måneden. Ved du hvad, den skal vi nok finde til dig med den. Men vi skal lige have den her klassiker.

som jeg siger. Danmarks ukrone, så rette, rart, party, radio, det er Party FM. Jeg hedder Melinda, jeg er Transcolors DJ, jeg er ham frem til gang 19.01. Og nu lige nu får du et godt stykke musik med ADHD.

Henning, han skal jo spørge mig, om faktisk, om jeg ikke kunne spille med noget gang i. Sådan rigtig meget gang i. Men altså, det vil jeg gerne. Men lige i dag vil jeg faktisk have lavet rigtig natradio. Men jeg skal nok lige tage et nummer eller to med, hvor du kan få noget smadret.

Jeg ved ikke, om jeg skal tage det her som kompliment. Jeg køber vin fra vinhuset. Tilseende. Dildo er i forskellige størrelser, men med sindfugl. Men pakkehuset. Kan du levere en dildo her til, hvis det er? Ej, det skal vi ikke snakke om. Men det er lækkert. Dejligt at se, der er nogle chauffører derude, der kører langt på literen. Imens så sørger jeg for det gode musik til dig.

de første kærester fik morgen. Hvis du skal have noget ønske med, så gør det. Lad os se, hvad vi kan finde. Jeg har taget det godt med til dig. Jeg har faktisk noget med, som Pausovn han ikke har endnu. Og jeg ved, han lytter med. Så Pausovn, prøv lige at høre det her remix. Det hedder Alapaka, i stedet hvor en menneske vil... De første vil født.

Alpaca var det her, og sådan en dejlig, fantastisk nummer. På sådan en dejlig nat. Det kan altså noget, det siger bare. Og så er jeg beklommet om at tjekke sin mit cam. Fordi jeg har lavet numsecam. Og til dig, der ikke kan se det, så skal du have min chatten. Der er gratis numsecam i dag. Men ja, vi skal have noget klassik. Vi skal have noget, vi kan synge på. Vi skal have en god gammel Don't Stop Believe It.

Det kan altså også noget. Det er lidt en anden remix af, når man originalt hører. Men jeg har fået noget andet til dig. Fordi vi skal... Ja, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg kan godt lide synge. Jeg prøver lige at finde noget lidt mere hardcore. Det skal jeg nok finde til dig lige om lidt. Men først så skal vi lige have en klassiker. Vi skal have noget. Everybody. God gammel Backstreet Boys. Og ved du hvad? Hvis du er på jobbet, og du trænger til noget fart, så gør man lige den tjeneste at bruge 30 sekunder i dit liv, som du aldrig nogensinde har prøvet før. SMS ind til mig. Party FM, en morgen besked til 1272. Så er der man lige finde ud af, om vi skal have mere fart på. Skal vi det? Jamen, så ved du godt, hvad du skal.

noget mere sejtvans. Vi skal have noget op i farten. Vi skal have noget psycho. Ja, ja. Sejtvans.

0: Det er det, jeg siger, Party 5. I vil.
1: I er sindssygt. I elsker det.
0: Når vi kører sejnsvagn som natten. Jeg elsker det. Oh, prøv lige at høre det her. Det er lækkert. Det bliver mere sindssygt. Altså, jeg skal have en Morgan Cola på det her. Bare lige en enkelt Morgan Cola. Men jeg skal også power det morgen tidlig. Ups. Where everyone you know is changed. And even you are a stranger to yourself.

0: er vi derude i, hvor vi skal have det med, Sanso Hans?
1: Er det, vi skal?
0: Fordi så skal vi lige koble en anden computer op til det. Jeg har en arbejdsplads, jeg lægger her ved siden af, vi lige skal koble op, hvis det er. Fordi jeg har sindssygt meget fede sidetrains.

Lad mig lige høre på sms'en. Skal vi have noget med sig? Skal vi det? Skal jeg lige åbne min bærbar? Min arbejds-PC, min faste rutinearbejds-PC. Så skal jeg kraftedeme føre noget for Try Trans af.

Mads fra Herning, han synes, vi skal gøre det. Vi skal lige have nogle flere sms'er. Vi skal lige have folk med. Færberen ligger lige præcis ved siden af. Jeg skal lige se, om der er strøm der på den. Så skal jeg lige få den næste oplader. Jeg har masser af det. Der er mere på vej til dig, end noget mere side trains. Så er der på arbejde. Vi skal lige have nogle flere folk på arbejde. Er der ikke nogen, der arbejder om natten? Eller de har alle sammen bare våde trusser? Hvis man kender mig til hverdag. Hvis man kender mig, eller har lyttet med nogle gange ved hverdag, så har jeg våde trusser på. Trucker! Du har en rigtig mandeudsigt. Jeg har et par våde trusser på.

ved ikke, om han fik et klart billede der i hovedet af mig, men ja. Jeg er psykopat. Jeg er den eneste her på Farley, der spiller sidetrains. Sådan en rigtig sidetrains. Og jeg elsker det. Jeg er faktisk ved at prøve at spørge ledelsen, om jeg godt må spille det om eftermiddagen. Bare lige for en enkelt dag, når jeg har ferie. Og så har jeg fået en ny trøje. Til dig, der sidder i chatten, så har jeg fået en laksefarvet trøje. Eller hvis den er orange, så ved jeg det ikke. Jeg er farveblind. Men prøv lige at høre det her. Det er sindssygt. Vi starter lige småt, så fyrer vi længere og længere op i tempo.

Jeg har dig, min ven. Jeg tror, pauseren, han gik i seng.

Nu arbejder jeg lige over på at åbne min værmer-PC. Ja tak. Men der bliver et lille skift. Der bliver lige en enkelt nummer på en USB-pind, og så skal jeg lige skifte dækket over. Så ja, fordi jeg har to computer at spille fra.

Sådan er det her nummer, det er færdigt. Så kommer vi lige til at køre en random sang. Så kører vi lige over på bærbaren PC'en. Det er det med at skifte stik.

Jeg kommer lige til at lave lidt totalt emneskifte. Det gør vi altså nu, fordi nu kommer vi langt ind i nummeret, så... Jeg tager lige det, der hedder emneskifte, så skifter jeg lige USB-stik. Det hedder det ikke USB-stik, det hedder at skifte stikket lige oven i en computer. Så skal I kraft

Lad mig lige høre. Har vi flere folk til at tage sejtrans? Som I er, som jeg lige har forsøgt af. De sidste 6 timer. Det var fandme hyggeligt. Tak for besøget. Hun er en frække frække frække fra ID. Hun vil gerne have sejtrans.

Så er det svært, at vi får ham til klokken 1. Og hvis der er stemning for, at vi tager til klokken 02. Men så bliver det heller ikke mere til klokken 2, for jeg skal op klokken 6. Skal på arbejde. Og jeg har endda taget en morgen og cola, og jeg er sådan lidt udfordring. Skal jeg have en mere? Hvad siger Party FM? Skal vi have en morgen og cola uden is? Og det bliver sgu uden is. Ham der er truckføreren. Han sidder sgu lidt for stille. Skal vi have noget Morgan? Mens du er på arbejde, så drikker jeg for dig. Nu har jeg skiftet bærbar. Nu får I fandme noget sidetrance.

den her er godt nummer med til dig. Der er lidt små mere tekst på. Det er okay. Det gør ikke noget. Bare der kører det ud af. Lad os blive en skal trille. Jeg vil gerne være ved hunden.

Nej, jeg nåede det ikke, jeg nåede det ikke. Men damer her, jeg skal lige love, fordi jeg kan ikke nå tastaturet. Og vi kører fra en bærbar. Sådan der. Der nåede jeg ikke lige at uploade min track. Sådan der. Så vi roller igen. Jeg nåede ikke at ramme, fordi jeg har lidt lydstastatur på den computer. Så. Nej, vi prøver lige. Prøv lige mærke det her. Det er fed energi. Ham der twerkeren, der sidder på kamel. Lad mig lige se noget fucking bass ham for dig. Hvis du sidder derude, baby, så skal du fandme få smadret. Jeg elsker sidetrans musik, så hvis du er til det, så giv mig en fucking gas.

Det her, det er rigtig sejt, Svans. Oh, yeah. Og nu giver det lige bedre hurtigt. Jeg har spillet det her på en svingerklub. En svingerklub! Mens 100 mennesker, de boller. Det er fucking fedt. Skal vi udfordre mig lidt? Som ikke så vi er noget 80'er musik i det her.

Lad mig lige få en sms ind for jer, der sidder og lytter med derude bagved. Hvor fedt er det her? Er det nu faktisk nogen, der spiller Sidetrain? Hvis du godt kan lide det, så giv mig lige en sms ind. Torgeren, han er helt vild med det. Helt vild! Han har fået armene frem.

Vi har faktisk kun 5 minutter tilbage. 5 minutter! Hvad tænker I? Hvad tænker I derude? Nej, det kan som Søde, han skrev i chatten. Til jer, der ikke sidder på chatten. Så skriver Søde, nej, du sagde det kl. 02. Nej.

Pakkebus er mændig, men skal vi løbe i færden, så klokken er to. Det kommer ind på den ene person. En person kommer til at afgøre det her. Fordi hun sidder og lytter med, ved jeg. Og hun elsker sig trans. Hvis du kender det her, Love's a Gone. Ikke klassiker, men det er lavet som sig trans. Kammel klassiker. Jeg kan mærke jer på sms'en. Jeg er ligeglad med chatten. Den holder ikke øje med. Jeg skal tage nogle sms'er. I dagens anledning, så er det sms'en, der fylder.

klokke, hvorfor jeg ikke har de våde trusser. Hun deler åbenbart ikke. Der er mere sejtsvans på vej i tøj. Eller er der? Måske.

Okay, vi tager lidt 10 minutter mere. 10 minutter mere. Så er jeg så uheldt fra. Jeg skal også være fornuftig. Har jeg lige fået at vide. For jeg skal på arbejde snart. Snart på arbejde! Ej, jeg har lige en idé. Så gør vi lige noget andet.

Når klokken ikke vil give mig tøj, eller give mig hans våde trusser, så må jeg gøre noget. Og klokken ikke kan ikke have, jeg siger, våde trusser. Så drenge piger, vi får en anden tidspunkt. Det kan være måske på fredag, for så får vi, hvad vi så får en sejtsfase midt om natten. Søde! Vi skal have klokke til at sælge ud af hendes trusser. Men vi gør lige noget andet.

Der er en, der spørger, om jeg kan spille det i sangen. Hun hedder Camilla. Jo, det kan godt. Nu har jeg skiftet computer igen. Så drenge piger, jeg er ude herfra om et par minutter. Jeg skal være fornuftig. Jeg skal på arbejde morgen til, så jeg skal være lidt fornuftig. Der er en, der beslutter, at jeg skal være fornuftig. Og det må jeg nok hellere lytte efter.

0: Du her på Party 5 klokken lort om natten. Ved du hvad, nu skal vi fandme have noget lækkert. Vi skal have noget, der passer lidt til mig.
1: Velkommen
0: ja.
1: Til min indbakke.
0: Velkommen til Party 5.

0: jeg er lesbisk, det med det. Hvad fanden er det?
1: Som jeg har på besøg i dag.
0: Ja, hun mener også, at jeg skal sælges til hende.